0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno.
1: O moja malka, tonika, tonika, v ustata mi harmonika, tonika, na teb ще svirja cijela noš, noš, noš.
2: Ще вкарам цялата си мощ.